တန်ရှိစီရင်ကနေမကနေကလည်းတည်ဘတ်ဒေးတန်ရှိစီရင်ကဖင်လာဝန်ဒေးဒီမနောဘလာမညထိုးလို့ပါအန္တရာပိုးရှိကဝေးပတ်

ဘလေးစစ်စင်ပီနော့စကဘရောခနီရီကအကာရှ်ဗနီရှီလောင်ဘတ်ခနီဂလောင်ပရိုဂရမ်ကိဘဟန်နန်ကိုဆုံမတာခဂျန်မီနာခနီစတေရှင်ဘရောလောစနပ်မတာဗနီရှီဖန်ကတာပေါ်စန်ချပဝါငေနလမ်စပီကပရိုဂရမ်ကိဆူကိကပရိုဂရမ်ကိဂျူရိုင်းဒီကပရိုဂရမ်အေခီကလကာအရင်ကနေပြည့်စုံရေးကပရိုဂရမ်အခင်ကရိုဂရွန်စပီကပေါ်စန်ချောက်ဖိုးဟာဘပြည့်စုံရေးကဂျူရိုင်းဂျွန်စင်ပူမင်းဘတ်ဂျွန်ဆဲလ်မာကကခုဘောရကတင်ကရောကလွန်စပီကပွန်ရူလာလာဆန်ငင်းလမ်စပီကပရိုဂရမ်အခတင်ဂျန်တီယာပွန်ရူစပွာဘရာနိကပရိုဂရမ်ဖျော့စငွေကဂျင်းရွာဂျင်းမက်ဆင်းလန့်စတန်ဘဂျင်းမာဂျန်ဝါကခုဘောရကတင်ကရောအခတင်ဂျန်တီယာကလွန်စပီကပွန်ရူဆောဖောငင်းလမ်စပီကပရိုဂရမ်ကိဆောဆမေကပွန်ရူဆန်ဖောဘဖျော့စငွေကအင်တာဗျူးဘတ်ဒီဒေါက်တာဘဒမိုင်းမကဒိုဟာကပေါ်ညိုရှိဖုံးနေစောဘကအကာရှိနေတယ်ဟိဘနေစငပ်ယာကပရိုဂရမ်ကပန်းဂျုံကပိုင်ဝယ်စီးရီးစ်ကဘလုံးလမ်စပီဒကနျူးဆာဗစ်ဒီဗီရှင်းအကာရှိဖနီဘတ်အိုင်ဒင်ကနေဘနေစငူယာကပရိုဂရမ်ကီဂျင်းတမ်ဆာဟာကပေါ်ညိုစန်ဖုံးနေလမ်စပီကခုဘောရခတင်ကစီဟာကပေါ်ပရာဂျီဘနေစငူယာကပရိုဂရမ်ကီဂျင်းရိုင်ဖရင်ကပရိုဂရမ်အင်ဒစ်ပိုလိုက်တနိုက်But I should like an evening or some rue, Kubor Malbukonsanak in Paring. Such is in Bianak or Prasup Sung in a sober Akashvini the Leave and a Scabby Kubor in Hindi, but Kubor in Paranga Pork Naiviji, but programs for like a pork Nash Pua. Hakapork Nash Ting and Mapashik Station to Akashvini Shillong, Hakabap in your songs, Guipat program Kizunai Paring, program Pop Time, but when Punkodik transmission in one lunch peak or Shpobuji, a program Kisur Classical Grindia.Take it to Gilonki program, give a penalty of some of the meet next station, Jukakash Vinishalo, so I will have a program of Banbur, Canadian Akash Vinishalo.